کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے گا تانا زمانہ، کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے گا تانا زمانہ، تیرے ہونٹوں پہ رات یہ بہانہ تھا، گوری تجھ کو